tõstama sakke siitä, kautta pio pesale. Tõsta paremama ette. Asetta nyt ristinäät, entä vastu tömpäkäät. Ja sa näet, sain kallistus endale. Raadio Kids Zone.

huvilastund, linastund, nailonistund, musta ja krooni, sinist ja kollast, alasava kirja, pääsuseva kirja, mesilase kirja, kimalase kirja, suvekirja, seene kirja, uppervalli kirja.